Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

niente. Samo Radio Play. Energy 2000-те. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Стайнс, Саши и Тина Казанс по Energy. В Energy Request избираш ти като за добро утро в понеделник. Energy. Добро утро! Иха, Go West е супер начало на седмицата и на деня. Специални поздрави за теб.
1: Бавно, нека да бъде поздрав за вас. Специално на радиото, кой на кариер трябва да стигне без аварийно.
0: Абсолютно е така. Наистина хубав ден пожелаваме. Лек, усмихнат и успешен и безаварен, да. Всичко добро, до чуване. Включваш се на 38895895. Виждаш, да чуваш по-скоро, че не е никак страшно. Достатъчно е да набереш телефона, да се включиш и да започнеш деня и седмицата подобаващо с едно енерджи парче. Поздрави сега и за почитателите на Pet Shop Boys. Добро утро! Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Това е радио Energy. Energy. Energy Request. Ти избираш как да започне твоят ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38895895.

0: Quest и Pet Shop Boys като за добро утро в Energy Request. Избираш ти 5 минутата след 7 в понеделник на 10 август. Включваш се на 388-95-895. Аз имам нещо любопитно. Ако в момента се протягаш в леглото и си мислиш, че никак не ти се става за работа, имам точната новина за теб. Днес имаш официално извинение. Натискаш бутона до спиване, защото днес е световния ден на мързела. Можем да го отбележим подобаващо и с любимо парче в Energy Request. Energy, добро утро!
1: Ало, добро утро, Ники!
0: Добро утро, Цвети!
1: Може ли да ми пуснеш за събуждане тази Сънишен на
0: Бонитос? А, Бонитос, да, доста добре да. Ще ни подейства тази сутрин.
1: Да, добре.
0: Специални поздрави за теб. Хубав ден и на теб, почиване. Добро утро!
2: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
2: Много си рано буден, като след купон в Бургас.
0: Хайде сега, той беше цял ден за почивка и за възстановяване.
2: Никога не е достатъчно.
0: Никога не е достатъчно и Spice Music Festival никога не е достатъчен.
2: Абсолютно. Чух, че Христо всичко получил фонти на забългата музика.
0: И аз чух някакви такива неща.
2: Значи какво ли е разбрал човека за българската музика?
0: Аз не съм много сигурен той какво е разбрал и от Луис Фонси, но това е отделен въпрос.
2: Все пак е футболист, да не забравяме.
0: Не, няма как да го забравим.
2: Като сме тръгнали си говорим за Фонси, да спаси това, да си го печним рано сутрин, понеделник.
0: Викаш не е рано?
2: Никак даже.
0: Добре, пускаме го, за да си направим седмицата много успешна и усмихната.
2: Абсолютно готин ден и успешна седмица на тези читатели и продължи, кой го добира едно.

0: Бандите с Бонита заедно с ние за Give Me Sunshine. Още супер лято в ефира на Energy. 13 вече са минутите след 7. Казваме си добро утро на 10 август. Понеделник започваме го заедно по възможно най-добрия начин. С песен пожелана от теб. Обещали сме поздрави към Стара Загора, специално за Илияна. След малко Download и класиката Johnny B. И какво още до 10 казваш ти на 388-95-895. Енерджи.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Може ли диджей пък е от начало на седмицата?
0: Леле, много енергично начало на седмицата. Добре.
1: Да.
0: Супер, поздрави за теб.
1: Мерси за теб и за целия екип.
0: Благодарим. Хубав ден, до чуване. Понеделник сутрин е топло, с температури от 18 до 23 градуса. На отделни места в долините на Югозападна България видимостта може да е намалена. Денят ще бъде слънчев и горещ, с максимални температури около 30-35 градуса. Следават само в планините на Югозападна България са възможни кратки валежи и гръмотевици, а край морето е най-приятно около 28-31 градуса и до сряда жегата ще продължи да се засилва.
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
4: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
9: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено-естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
17: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
16: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
17: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
16: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
17: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

Девидията с Джейди Дейвис по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави към царка Лоян. Тази идея беше на нашия приятел Любо. Включваш се и ти до 10 на 3 8 8 9 5 8 9 5. Малко остана до 7:30 в понеделника на 10 август. Търсиш ли нови идеи за дома или офиса? Повече от 30 години нашите приятели от Соли са символ на стил, качество и перфектен комфорт с над 30 магазина в цялата страна. За да направят лятото ти още по-уютно, Ради Енерджи и Соли си даваме шанс да спечелиш страхотни награди. От понеделник до четвъртък всеки ден подаряваме стилен комплект декоративни възглавнички, а в петък голямата награда е ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в Солис. Влез сега в нашия сайт radienergy.bg, научи повече за Солис

Energy Request. Ти избираш как да започне твоят ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 895 895.

0: The Rumbar, супер спомен от лято 2002. А към кое лято да отскочим и към коя година, казваш ти, на 3889-5895. Събуждаме се по възможно най-добрия начин в понеделник с любима песен, пожелана от теб в Energy Request. Добро утро! Кой ни се обажда?
1: Тея.
0: Тея, на колко години си?
1: На 8.
0: А защо ставаш толкова рано сега през ваканцията?
1: Не знам.
0: Е, не знаеш къде отиваш?
1: Отивам на училище.
0: На училище на 10 август. Какво е това училище?
1: Еми, летно училище.
0: Аха, интересно. Добре, ще пратим поздрави за теб и за всички около теб. Какво ти се слуша?
1: Шакира.
0: Шакира ще пуснем, да. Специални поздрави и пожелания за много хубав ден. Поздрави за всички, които са ранобудни и вече са в движение, както и за тези, които пък са на работното място, независимо, че все още няма 8. Включваш се на 3889-5895, за да чуем и твоята любима песен в Energy Request. А какво предстои при нас?
2: Energy турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
3: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: толкова бързо. Но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
11: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно.
12: Килъри.
11: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
13: Такова...
14: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
15: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
17: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
16: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
16: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Harmony, The Beloved по Energy. В Energy Request избираш ти. Десетина минути останаха до 8 в понеделника на 10 август. Чуваме се на 3 8 8 9 5 8 9 5 и си говорим за страхотни емоции от Spice Music Festival.
1: Добро утро,
0: Луки! Ей, много добре, а ти?
1: Ем горе-долу, още се опитвам да говоря. Там, когато отплъсвам бегала на този фестивал, ма както и да е, още ме държат така емоциите.
0: Аз не мога да те познавя направо.
1: Знам. Моля ти са подними или Underdog Project, или Redneck, каквото ни е минало.
0: Нещо диво
1: и... Направо, просто напълниха ми душата тия хора, толкова много им се изкевих. Значи, нали аз Redneck си знам, ама все пак...
0: Да, да, знаем на какво са способни. Да, абсолютно.
1: Да, това шоу, което правят наистина ръздата на Макс тия хора.
0: Да ти кажа, аз мисля все повече, че това не е шоу, това е начин на живот при тях.
1: Да, направо някакъв живен ентертеймент беше, просто за мен беше култо.
0: Абсолютно,
1: и,
0: да.
1: Тези бе, нали, групи, Underdog и Redneck, единствено тях видях след 4 сезона в Бургас по улице. Само така
0: да. Да, да, да.
1: Просто по пънджири до край.
0: Аз за това ти казах, че при тях е начин на живот. Така е. И аз ги срещах тук, там е. Из Бургас.
1: Да, много ми беше хубаво на мен. Мога да кажа само, че всяко едно такова събитие на мен носи много емоции. Първо, че се срещам с много хора, които не могат да...
0: Няма къде и кога и как да срещам.
1: Тази емоция, която се зарежда обстановката и
0: атмосферата, да. Абсолютно несравнима.
1: Това е емоция, която няма как да я живееш. Това съм бърлотенка до последно и съм там всяка година и ще продължавам да бъда.
0: Много хубав ден ти пожелавам на теб. Бързо възвръщане на гласа, а спомените да останат за много дълго.
1: Много ти благодаря, Ники. Хубав ден на тебе и
0: поздрави
1: за кръпки.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
2: Да ти поръчам една песничка на Самира.
0: Да.
2: По ваш избор.
0: Супер.
2: Поздрави от Екатерина Будница.
0: Специални поздрави за теб. А, около теб какво се случва? Тръгнал си за работа ли?
2: Да, за работа, разбира се.
0: Добре. Ще ти пожелаваме на теб лек и успешен ден.
2: Благодаря и на вас.

0: Секунди преди 8, казваме добро утро и на теб, на 3 8 8 9 5 8 9 5, включваш се с предложение за любимо парче от 90-те до днес. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy от Грачмен, казвам се Мирослав.
0: Здрасти!
1: Искам да поздравя сестра ми, която вчера имаше роден ден, тя е в Швейцария, пожелавам всичко най-хубаво.
0: Честит рожден ден
1: и от нас. Живот и начинания с всички тези 90-те, които предстоят.
0: Добре. Нещо по-специално, да, което да и допадне на нея?
1: Диджей Бобо или доктор Албан.
0: Добре.
1: Няма никакво значение.
0: Чудесно. А как се казва твоята сестра?
1: Иванка.
0: Къде
1: же?
0: И да се чувства поздравена. Много успешна нова лична година и пожелаваме и да си усили стабилно за...
1: Таксиметрия Шерозграчимен Куцер, който е моят добър приятел. Диджей Драде. Постоянно не слухи, така че поздрави също за него.
0: Поздрави и за жълтите коли в Шумен. Добре. Хубав ден. Леко успешен и усмихнен. Много ще да се събраха тази сутрин и Шумен, и Швейцария. Всички да се чувстват поздравени с DJ Bobo и Love is All Around.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Доказателството на 3 8 8 9 5 8 9 5. Добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи! Аз не знам на кой час се намирам след двата дена на Spice Music Festival. Исках и нощта да продължи. Искам да поздравя всички участници. Искам да поздравя всичките изпълнители. Искам да поздравя вас. Искам да поздравя всички хора, които трябва другата година да идват. Аз вече си купих билет.
0: Браво,
1: и за другата година. И
0: съм поздравила
1: на 10 човека такива билети за рождени дни и за всичко, защото това трябва да се изживее. Това е адски зареждащо. Аз съм си от Бургас, но се заслужава да пътуваш, да дойдеш, да се заредиш за цялата година. Сега, аз се обаждам да поздравя моята кръстница Катя.
0: Поздрави на Катето. Да.
1: Днеска има рожден ден с Beautiful Life на Ace of Base, която ме изненада с новия си имидж.
0: Да.
1: Тоест, искам да кажа изпълнителката, с която ти беше на гости.
0: Джейни,
1: и много съм щастлива, че присъствах.
0: Много ти благодаря за всички тези прекрасни думи, за топлото посрещане. Благодарим. Благодарим за топлото посрещане на Бургас. Наистина невероятна атмосфера в целия град по време на фестивала, а и не само, разбира се. Специални поздрави за бургазли. Това ще кажа.
1: Благодаря.
0: И на Катото, разбира се, много хубав ден. Ти пожелавам всичко най-добро.
1: Благодаря и на вас. Всичко добро.

0: Ами, Сиви Милтън в Energy Request. Избираш ти, Energy. Добро утро!
1: Добро утро, най-доброто радио на света!
0: Здравей, заповядай!
1: Обаждам се от името на тези, които зареждаме София с зеленчуци.
0: Поздрави за вас!
1: И които след малко ще лягаме.
0: Е така, някой трябва да се грижи за нас
1: време,
0: през нощта.
1: Идно време за отпуска.
0: Mm-hmm. Такова настроение.
1: За най-добрия началник Захария.
0: Ще му пратим поздрави, да.
1: И за всички колеги с бусовете.
0: И за вас поздрави. Лека доработка ще пожелаем. Коя песен ще ви създаде допълнително настроение? Избрал ли си?
1: И 17 Thunder.
0: О, да. Много добре ще дойде. С удоволствие го пускаме.
1: Хубав ден.
0: Лек и успешен ден. До чуване. Включваш се и ти на 3-8-8-9-5-8-9-5 с идея за хубава песен от 90-те до днес в Energy Request. Energy.
2: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
2: Може ли с мама да се поздравим с песента на Blackpink Jump?
0: Добре, ще подскочим и тази сутрин. На къде обаче? Къде отивате?
2: Ами на лятна занималния в руския център.
0: О, лятна занималния. С какво ви занимават на тази лятна занималния? Ще ми разкажеш ли на бързичко?
2: Добре, еми първо имаме разходка 4 часа в докторската.
0: Да.
2: После руски.
0: Така.
2: После имаме едно междучасие, после пак руски, после пак междучасие. После пак руски, после пак междучасие, после спорт или шах.
0: И ти кое си избираш, спорт или шах?
2: Спорт.
0: Какво спортуваш? Кой ти е любимия спорт?
2: Ами то там не, първо правим някакви упражнения. Там
0: за разгрявка?
2: После да. Игри.
0: Аха, добре. Много весел ден ще ти пожелаем. Ползатворен. Поздрави и за теб и за мама.
2: Благодаря.
0: Добро утро.
3: Добро утро. Може ли да поздравя всички слушатели и вашия екип с песента на MC Star и Ian McCoy Runaway?
0: Добре.
3: Може би.
0: Разбира се. С удоволствие.
3: Благодаря много. До чуване.
0: Прекрасен ден. Всичко добро ти пожелавам.
4: Оптоника Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
0: Очаквани слънчев и горещ ден с максимални температури от 30 до 35 градуса. Следобед купести облаци ще се развият главно над планините на Югозападна България с изолирани кратки валежи и гръмотевици. По Черноморието има бриз и термометрите ще показват между 28 и 31 градуса. Утре и в сряда жегата се засилва. В четвъртък и петък идва лека освежаваща промяна.
5: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
4: GWM. 15 години в България. Сега с отстъпка до 5000 евро.
5: И със съдействието на...
6: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
7: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат. Смек да го съше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Супер цени. Айко, айко, XXXL. Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
7: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.

0: Тама Шакира, дай.
1: Добре, ще го пуснем това парче. Много весел празник ще пожелаем. Един вълшебен рожден ден.
0: Всичко най-добро.
2: Добро утро, Ники, дал Бог добро.
1: Добро утро.
2: Как си?
1: Отлично. Отлично.
2: Изкарахте се страхотно.
1: Абсолютно, да.
2: Благодарно ви завиждам.
1: Ами не дай да завиждаш, дай включи се следващата година.
2: До година, живот и здраве, тази година просто нямаше как си измъкна работа.
1: Добре. До година обаче пишем отсъствие, да знаеш.
2: Да, направих опит, ама...
1: Така.
2: Вижте, бе, всяко зло за добро е за народа.
1: Абсолютно.
2: Да си пожелаем успешна седмица, във всичко да ни върви и да сбъдне поне една от своите мечти. Пожелавам на всички.
1: Даже и с Рима го казвам, много хубаво, да.
2: Да, повече опит и давайте любов. Ники,
1: какво да дадем?
2: И аз не знам какво ми се слуша. Трест да рекуентев, но...
1: Return of the Trest?
2: Точно така, Return of the Trest.
1: Вмъква моя.
2: Много ти благодаря.
1: Какво? Много хубав ден и успешна седмица пожелаваме.
2: Да, благодаря най-после.
1: Дано.
3: Добро утро.
1: Добро утро, заповядай.
3: Искам един поздрав да си пожелавам.
1: Да?
3: Помолим да ползвате.
1: С какво да те разсъним?
3: Вие решите някоя песен да избречеш.
1: Любими спомените, имаш ли си?
3: Всички песни, които вие ги пускате.
1: Добре, нещо стабилно ще пуснем, което да те разсъни качествено, да те надъхне за предстоящия ден. Много лек, успешен и усмихнат ти го пожелавам.
3: Благодаря ви много
1: на вас. До 10 избираш ти на 3-8-8-9-5-8-9-5. С какво да те събудим? Чакаме идеи. Включваш се. След малко пускаме Шакира, сега и Deliquent Habits.

0: Дай-дай и Шакира с Burna Boy по твое желание в Energy Request. Поздрави за празнуващите днес на 10 август. 20 минути останаха до 9, а до 10 достатъчно време, за да чуем и теб и твоето желание за любима песен от 90-те до днес в Energy Request.
1: Добро утро, приятели, Ники, как си?
0: Много добре, при теб какво се случва?
1: И там, къде прекарахте по морето.
0: Много, много яко.
1: Направо ви завиждам.
0: Има защо.
1: Да, много е далече и много работа има, други не може да най-югозападната точка на България се. Също гулата, това мариката ли дели? Димата ви карах за бирал, да ке рацунам, а ме
0: помня, помня.
1: Сега па има хубави дини и хубави звукини.
0: Добре звучи. Ще се позамисля.
1: Нали?
0: Да, да, да.
1: За най-чорното водещи на Радио Енерджи и се ви пожелавам такива партия, за да правите. Помрете ви цяла България. И да ти мазваме сам. Сега това море.
0: Ще помислим по въпроса, наистина. Време.
1: И аз това обичам морето, среди вълни, готини за жени и само лепки.
0: Добре.
1: За всички слушатели на Радио Енерджи Казак, за всички рискари, диджей Саш, Еквадор и за всички слушатели.
0: Благодарим ти, супер идея, Еквадор. Пускаме го след мъничко. Много хубав ден и успешна седмица.
1: Много як, не пинки, 10
0: Така е, така е.

0: третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
5: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
7: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
8: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
11: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
12: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
13: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
12: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
13: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex.

0: твоя киберсвят.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване – вълшебните метли.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: Това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, като това на Руи Да Силва, Touch Me. Благодарим за идеята, поздрави за всички, които са си усилили, независимо дали са на работното място, на път за там, някъде близо до морето, до морския бряг или пък в подножието на планината, където и да си. Заповядай на 3889-5895 за любимо заглавие от 90-те до днес. Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро! Искам да поръчам една песен, обаче дали ще е удобно?
0: И я да проверим.
1: Да, само че не знам заглавието, смисъл, да, песента, как се казва, нито на кое, знам, че от 90-те. Да. И знам, че като малък си пех припева, невярно естествено, и много се смеехме. Аз ще ви го запея, пък вие може да се сетите, да, евентуално, защото е много известна песен. Значи нещо се пееше, оп, оп, Deliveroos, оп, оп, Deliveroos.
0: Сега ще помисля и аз, и като се сетя, ще ти го пусна по радиото. Става ли така?
1: Супер, супер. Съм тук с приятели и с семейство, се смееме, че само Hope of Deliverance. Обаче никой не може да се сети как се казва.
0: Hope of Deliverance се казва, на Пол Маккартни.
1: А, може би, мисля, че вече някакъв къдрав, доколко си спомням в клипа, с китара нещо, ама не съм сигурен.
0: Много ти благодаря за настроението, което създаде. Аз ще пробвам с тази песен и се надявам да сме го учили.
1: Супер, много благодаря. Весело изкарване и на екипа.
0: Много ти благодаря. Прекрасен ден да имаш, всичко добро. Ето, че няма невъзможни неща, стига да си ги пожелаеш на 3889-5895. Поздрави и с Пол Маккартни за Добро утро в Energy Request.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go?

0: Бургас. Поздрави за всички, които се преживяха заедно с Rednex с емоцията на това изпълнение. Cat & Nigel, секунди останаха до 9. Казваме си добро утро и на 3 8 8 9 5 8 9 5 посрещаме теб с любимо парче от 90-те до днес. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро.
1: Да спазим традицията, искам да поздравя както вас, така и всички, които обичат джилтинките на Кина Раняват с Love and Devotion.
0: Чудесно!
1: Искам да се обърна с една молба към всички, да отстановяват джилтинки. Няма по-благодарност от всички живота.
0: Така е, ще пратим поздрави, ще предадем това послание. На теб ще ти пожелаем един много успешен и смислен ден.
1: Успешна и ползотворна седмица на всички.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Обичаме да си припяваме заедно с Nancy Seren, Daniel McCoy, Love and Devotion. 5 минути след 9 понеделника на 10 августа. По Energy избираш ти. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Добро утро. Един поздрав за всички машинисти.
0: Да.
1: Сме живи и здрави. Песента от вас.
0: Добре, ще пуснем нещо динамично и енерджи. Лека седмица ще пожелаем и безнервен ден.
1: Благодаря ви на вас.
0: И аз благодаря. До чуване.
2: Готин, добро утро.
0: Ого, здравей.
2: Без почитание. Каква радост е за мен да чуя гласа ти.
0: За мен също.
2: За мен е. Може ли един любим мастербой, моля те?
0: Едни любими мастербой.
2: Специално за тебе. Да. Че аз наистина много ме няма това лято и сега съм за Муничко София и се радвам много, че успявам да ви чуя.
0: И аз се радвам, че успя да се намериш.
2: Слушатели, целувки, прегръдки на всички и скоро пак ще сме на линии и така.
0: Вълшебен ден ти пожелавам. По-честичко да се намираш.
2: И
0: да намираш време за себе си.
2: Чао.
3: Добро утро. Пожелавам една хубава, усмихната седмица с много емоции.
0: Много ти благодарим. Такава ще бъде със сигурност. Такава обещава да бъде.
3: Да, слънчева и още едно живо излъчване. Така че ще слушаме, ще бъде много хубаво.
0: Със сигурност, да, горещо ще бъде и във Варна, около морското ми студио там.
3: Който има възможност просто да отиде, защото сте много готини. А по този ред на мисли, понеже лятото има всякакви живи излъчвания, хората пътуват навсякъде.
0: Да.
3: Обаждам се специално, за да поздравя всички технически лица на радиото, благодарение на които радиото всяка година звучи по-добре.
0: Ще предадем, да, специалните поздрави на тези хора, които остават малко в сянка, но пък са изключително важни.
3: Точно така и правят пътуването ни всяка година все по-приятно, където и да отиваме. Ако може тази сутрин да чуем на Shapeshifters Back to Basics.
0: Back to Basics ще пуснем. Добре, за хората, които обичат да опъват антени, както ние тук ги наричаме.
3: Точно така. Хубав, спокоен ден и хората да усилват радиото, където и да се намират, защото няма смисъл просто от нерви в трафика, така че музиката да е по-добре.

0: Generation of Love и Master Boy по твоя идея в Energy Request. 14 са минутите след 9. Казваме си добро утро.
1: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
1: Здравей, Батниче.
0: Здрасти.
1: Поздрави на тебе и на екипа.
0: Благодарим ти.
1: Днеска малко ме хванали под бутън с заглавие, но първото, което ми дойде на къл е Банто на Колмаш. Може ли да измислим нещо?
0: Няма какво повече да мислим, направо ще го пуснем. Да,
1: едно са... музикално чудо да пуснем. Абракадабра и така.
0: Да, вадим го от ръкава.
1: Мерси, всичко добро на тебе и останалите. Чао, чао.
0: Благодарим ти, хубава седмица, до скоро. Здрасти.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Бих искала да направя един поздрав.
0: На точното място си. Да.
2: Специално за група Усмивка от Стара Загора. Пътуваме към Слънчев бряг.
0: Прекрасно.
2: С песента Нека бъде лято на Лора Караджова, ако може.
0: Ще се случат нещата. Разбира се, специални поздрави за вас, група. Много весело изкарване на морето ви пожелаваме.
2: Мерси, хубав ден.
0: Добро утро.
3: Здравейте, Енерджи, добро утро.
0: Заповядай.
3: Искам да здравя Костадин.
0: Да.
3: От Елена с диджей Бобо.
0: Добре, с диджей Бобо ще се разберем. Поздрави за Костадин. Откъде сте вие?
3: От Банско.
0: Специални
3: пътуваме
0: поздрави. Поздрави за вас. Безпроблемно придвижване ще пожелаем.
3: Благодаря.
0: Лек, лек ден. Чуване. Понеделник ще бъде слънчев и горещ с температури до 30-35 градуса. Следават кратки валежи с гръмотевици са възможни само в планините на югозападна България. До сряда температурите ще се покачват и ще достигнат към 33-38 градуса. В четвъртък и петък ще има повече облаци и валежи, а температурите ще се върнат обратно към 30 градуса.
4: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
5: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
4: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей.
7: Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
11: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
10: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
11: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
12: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Поръча ли масата?
14: Да.
16: А столовете?
14: Да.
16: Чадъра?
14: Да.
16: Люлката?
14: Да.
16: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Диджей Бобо, поздрави за пътуващите към морето. 3 8 8 9 5 8 9 5. Още съвсем малко на разположение за любимата музика от 90-та до днес. До 10 я подреждаш ти в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, Ники! Добро утро, радио чудесно! Поздрави от Бургас!
0: Благодарим, Бургас!
1: Искам да благодаря специално на Теле екип, на Радио Енерго, на Spice Music Festival. От това си организирахте пак такова страхотно събитие. Беше уникално, особено първата вечер, последния Томас Андрес, понеже Модер Токинг ми е любима група.
0: Да.
1: Винаги когато те на колата обичавам на мак.
0: Да, емоцията е наистина невероятна.
1: Нататъка, да поздравя всички радиослушатели.
0: Ще ги поздравим и всички почитатели на Томас Андрес, разбира се, защото видяха и усетиха емоцията, особено тези, които бяха на Морска гара в Бургас.
1: Уникално. Даже се свалих тениса, понеже бях от тениса на Модер Токинг. Беше просто невероятно. Бяхме на глас, преграхнах.

0: пуснем една по радиото.
1: Секси лавър
0: ще пуснем, разбира се. Много хубав ден ти пожелавам. Поздрави за всички от Бургас. Много благодаря. До чуване.
2: Ало, здрасти.
0: Здравей.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Може ли един поздрав, тъй като се прибираме от морето?
0: Този момент настъпи, да.
2: I'm alone.
0: Да, разбира се.
2: Да.
0: Безпроблемно.
2: Поздрав за всички пътуващи, за моето семейство. Елена се казва.
0: Поздрави за твоето семейство. Безпроблемно придвижване ще пожелаем за всички. Лек път и много хубав ден и успешна седмица.
2: Хубав ден и на вас.

0: Sexy, Sexy Lover и Modern Talking и още от емоциите на Spice Music Festival. Включваш се и ти в Energy Request. 3889-5895 е номера, който някой току-що освободи. И така можеш да се вмъкнеш с желание да чуем и твоята любима песен до 10. Energy, здрасти и включвай се.
1: Добър ден!
0: Добър да бъде!
1: Добър ден! Ние пътуваме към морето и от Благоевград. Моли да пуснете музика, дай-дай!
0: Коя песен да пуснем?
1: Дай-дай!
0: Дай-дай, я слушахме на Шакира. Добре, а нещо друго може ли да ви зарадва на път за морето?
1: Ами, Майкъл Джексън, Смут.
0: Добре.
1: They don't care about us.
0: Чудесно. И Майкъл Джексън ще намери място при нас. Поздрави за вас, безпроблемно придвижване и много весело изкарване на морето.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. До чуване. Включваш се и ти.
2: Здравей, Ники. Здрасти. Как си този хубав слънчев ден?
0: Много добре. Много добре.
2: Перфектно. Така да бъде на всичките с вашето радо винаги така. Понеже сега се връщам от Казабланка.
0: Да.
2: Обаче мисля вече за още едно море.
0: Много добре мислиш.
2: И това върви с поздрав от вашето радо и с вашата музика. Нали? Ние се носим навсякъде. И ако може, първо нещо на правилно на Алфавил.
0: Да, може.
2: Нека да бъде да звучи като мелодия. Казва си ние така мелодично в душата. Поздрав за всички в душата и най-вече за моята половинка, Любчето.
0: Поздрави на Любчето и за теб. Пожелание за един много хубав ден, успешна седмица, много усмивки и супер настроение.
2: Благодаря всички да бъдат така.
0: Дано. Благодарим ти. Здрасти.
3: Енерджи, добро утро. Искам да поздравя. Здравейте от Чати Влад, колегата си от Нова Загора.
0: Добре, ще му пратим поздрави.
3: Да, след всичко. Okay?
0: Чудесно. Така да бъде. До края на смяната. И не само.
3: Само до 4, след това и сме на плах с него.
0: Е, браво на вас, ще намерите и време за вас. Много се радвам. Аз, какво можем да ви зарадваме?
3: Много сте
0: за...
3: позитивни, много сте позитивни, най-хубавото радио в България.
0: Благодарим ти. С коя песен можем да ви доставим удоволствие, докато работите?
3: Ами, Банга Ранга, ако може.
0: Ми, защо не? Ще я пуснем, да.
3: Благодаря ви.
0: Много хубав ден пожелаваме.
3: Хубав ден и на вас, Мартин.
0: Поздрави и за приятелите, които ни правят компания онлайн. Провери как можеш да спечелиш награди в нашия сайт radioenergy.bg. А в месенджера Диди Цветанова ни пише: може ли поздрав за Милен, Тони и Деа с пожелание за лек път. Искам да ми кажа, че много ги обичам от Дитка. Титка, 3889-5895 за песента, която си си пожелала. След 5 ще имаш тази възможност с Криси 2. След малко Калет за обещаната и ще пускаме Майкъл Джексън, Дара и Алфа Вил. И така, от 5 до 8 отново ти ще избираш любимата музика в Energy Request.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
2: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: за твоя киберсвят.
1: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
6: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
5: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
6: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
9: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
11: наденички шпек,
10: църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Поръча ли масата?
17: Да.
16: А столовете?
17: Да.
16: Чадъра?
17: Да.
16: Люлката?
17: Да.
16: Откъде?
17: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
18: Поръчай сега на torbabg.com.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Sprechen Sie Deutsch?
21: Говорите ли немски?
22: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
21: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
22: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
21: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
22: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
21: Даваме 3 години гаранция.
22: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
23: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
24: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Energy турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Haval H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България. Сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат. Смек да го съше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Мамо, гладен съм.
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен.
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Стоп!

0: се планират, а се усещат.
1: В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някои го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Те 11. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна.
1: Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center.
0: Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. Energy. И със съдействието на
2: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
6: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
7: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
9: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
11: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
13: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
14: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Нещо голямо се случва в Келим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някой го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знай ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и

0: Кибер свят.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
2: Да, инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Willkommen in Deutschland!
8: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
7: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Technovel.
7: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.

0: Часът е 12. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смекнагол. Трак. Смекнагол. Стомахът ти говори, брат. Смекнагол се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над 8.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
3: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
5: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
10: Decor. Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Мамо, гладен съм.
19: Естествено.
18: Ама много съм гладен.
19: Естествено.
18: Защо се повтаряш естествено, естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
20: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
21: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
22: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне – защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
23: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Нички Шпек.
1: Църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
4: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Киберсвят.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: специалистите в почистването.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И заобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Zahira за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Часът е 13. Време е за сладолед. Жена, майка,
1: крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor, Floor Decor. Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
13: Джинджира Алба Спрей.
14: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
13: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
14: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
15: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
16: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
17: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Пак е мокро, нали?
8: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Мечтаете за море? Хотел Антея в

0: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
2: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Стоп!

0: Спортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
4: Поръчваме от bclini.com.
3: Виж ти, а на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
4: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

0: цунами.
1: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Часът е 14. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място.

Това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна.
1: Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center.
0: Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
2: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
3: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
4: Смек да го. Смек да го. Стомахът ти говори, брат. Смек да го се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над 8

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук. Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
11: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
14: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
5: Търся такова...
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
8: Поръчваме от bclini.com.
7: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
8: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeClini. На промоция са BeClini.com. За професионалистите в почистването.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
14: Да, Инсомния пица!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
15: Инсомния. ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
16: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: sunnybeachclub.bg.
19: Джинджира Алба Спрей.
20: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
19: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
20: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
23: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка – свят на фокус.

0: часа е 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: гаджети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
7: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
10: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавя цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
15: Дядо, обичам те.
16: Какво?
15: Казах, обичам те.
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
19: Факт!
18: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
19: Басейни?
18: Да.
19: Спа?
18: Да.
19: Коктейли?
18: Повече от достатъчно.
19: Масажи?
18: Повече от релаксиращи.
19: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
18: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
19: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
18: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: Маса 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Technovelt уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Technovelt и домът ви ще проговори на немски, защото
10: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
12: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
13: Някои го наричат творчески хаос.
12: Но това си е просто хаос.
13: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
14: За морето!
16: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
18: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес.
8: и избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
19: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
20: Това лято носете блясъка със

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Часът е 16. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Тектоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
1: Утре ще бъде слънчево, а температурите ще се повишат още малко и ще са между 31 и 36 градуса. В сряда ще е с още 2 градуса по-горещо, а в четвъртък ни очаква лека промяна. Повече облаци и валежи с гръмотевици в централна и югозападна България. Температурите тръгват надолу и в петък термометрите ще показват отново около 30 градуса.
2: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
0: GWM. 15 години в България. Сега с отстъпка до 5000 евро.
2: И със съдействието на...
3: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regio.com. Твоята мечта на работа с немски език.
4: Смек да го. Трак. Смек да бак. Стомахът ти говори, брат. Смек да го се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Мария, твой верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
6: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Автокъща Милениум изкупува.
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
19: Джинджира Алба Спрей
20: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
19: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
20: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
21: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
22: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца,
23: наденички шпек,
22: църпър е твоят лек.
24: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико!
25: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Energy турнето Поморето продължава. От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид хавал H6 от GWM. И със съдействието на
2: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с сапунено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: XXXL.
1: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка по

0: Английският вече е забавление.
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
0: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
2: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено, естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати. Подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
16: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
17: sunnybeachclub.bg.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Purple Disco Machine по Energy в горещия 10-ти ден от август. Space Music Festival и тази година е зад гърба ни, но само с какви спомени. Сподели ми и своите емоции на 3858-9585. Energy Request започва така и продължава до 8.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език. Oh, papa, I know. Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old papa, I know. Yeah.

0: Още от звука на лятото по Енерджи, понеделник 10 август, заедно правим Енерджи Request на път за вкъщи, на път от плажа към хотела или както се случват нещата при теб. Малко след Spice Music Festival все още събираме и гласове и емоции, така че ако и ти имаш нещо по въпроса да ми кажеш, можеш да го направиш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Там се чуваме с теб, ето така. Енерджи, здравей!
1: Здрасти, не мога да повярвам от първия път.
0: Това е късметлийският ти ден, 10 август.
1: Здрасти, Хриси, много се радвам да те чуя.
0: Здрасти, аз се радвам. Как си?
1: Много добре.
0: Имаш глас?
1: Имам, да. Само да те появи, да се прокашлям и ще се появи.
0: Супер. Какво ти се слуша?
1: Мисля си за нещо много диво стуро от 90-те. Върти ми си с главата DJ Саш, но какво ти е на сърце, това пусни, да бъде като поздрав за всички, на които има топличко, за всички, на които са на работното място и да виждат на тези, които са на морето.
0: Топличко звучи много адекватно. Добро пожелание да има топличко, а не горещо. Добре, на нещо DJ Саш все пак ще изберем.
1: Супер, много готин след да ти пожелавам.
0: Лека и на теб, до скоро, чао.
1: Чао, до скоро. Piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: на сетна отново си ти на 3 8 9 5 8 9 5. Заедно правим Energy Request понеделник, 10 август. Горещ както обикновено, но пък има и начини за разхлаждане. Energy!
1: Здравейте, поздрави от Банско.
0: О, там би трябвало да е по-хладно, нали така?
1: Малко е по-хладно, да, предполагам.
0: Идеално сте го избрали, добре.
1: Но при нас на работа е жега, така че искаме да стане още по-жега с вас, защото постоянно слушаме радио Енерджи. И имам нова колежка, искам да я поздравя. Добре дошла в нашия екип, да е живе здрава и да много продължим напред.
0: Ами да,
1: много
0: бързо и лесно да ви върви работата и с новата колежка, да, и тя да се чувства добре. Да. Как се казва?
1: Да. Любима, но Люба.
0: Добре, значи за Люба какво да изберем? Поне любим изпълнител да ме ориентираш.
1: Не знам. Трябва с химна на Енерджи.
0: А, ето идеално. Решихме го.
1: Да,
0: лека
1: да,
0: работа
1: супер,
0: и бързо да ви минава часовете.
1: Чао,
0: чао. Здрасти!
2: Здрасти!
0: Кой се обажда?
2: Ние трябва да ви чуя от първия път. Даля се обажда от старите хора. Това е много рядък късмет.
0: Ето, че се случва. Случва се, вярвай, и в редкия късмет.
2: Да, в 10 август моя ден е. Да, по този повод, в това изгарящо време от кратко, една ванила е да пуснем да разходим положението.
0: Разбира се, хайде да се охладим. Добре, Ice Ice Baby за теб, само за теб. Някой друг заслужил ли го?
2: Много хора са заслужили, обаче този път ще бъде само за мен. Ще го карам егоистично.
0: Добре, нека така да бъде и да ти е по-разхлаждаща вечерта.
2: Много благодаря, поздрави!
0: Поздрави, чао, чао!
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Ами, голяма жега, бяхме в Бургас и в двата дни на Spice Music Festival. Уж по морския бряг е по-хладно, но уви, така и не го усетихме като такова, но утре ще бъде още по-топло дори от днес. Максималните температури ги очакваме между 33 и 38 градуса.
4: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
5: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истина.

0: твоя киберсвят.
1: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, Insomnia Pizza!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде. Insomnia.

0: Себе.
1: Willkommen in Deutschland.
2: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
1: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
1: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
3: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Baby Vanilla Ice for Energy. Това ни е възможността за разхлаждане в понеделник, 10 август. Градусите стават все по-високи, но така е през лятото и без това цяла зима го чакаме. А, аз очаквам теб на 3 8 9 5 8 9 5. Energy!
1: Ало! Искам да поздравя един мой приятел.
0: А той как се казва?
1: Алек Уилков.
0: Добре, с коя песен?
1: Майкъл Джексън.
0: Ти как се казваш?
1: Михаела Кърстанова.
0: Добре, Мише, хубава вечер и весело да ви е. Енерджи, здравей!
2: Здравейте, връщаме се от Гърция към България. Има огромно задръстване преди креста. Може да поздравите с Деспасито всички пътуващи да обратно в тази жени задръстване.
0: О, много добър избор. Само очаквах как тази вечер Деспасито може да преобладава. Вие не сте били на Spice Music Festival, това е ясно, що ми се връщате от Гърция, но Луис Фонси ни напълни душите на всички, изключително скромно и готино момче.
2: Супер.
0: Така че на вас да ви е лек пътя. Мерси за информацията, че е затруднен трафикът, така че всеки да си прецени, а пък иначе ние сме тук, за да разнообразим пътуването.
2: Благодарим. Лека вечер.
0: Лека вечер. Енерджи!
3: Енерджи, здравейте! Може ли да поздравя мама и тати за седмиците на София?
0: Може, разбира се. А вие пътувате ли на някъде или къде сте?
3: Пътуваме за Батоновци и утре рано в 4 часа сутринта ставаме за Гърция.
0: Ех, а много рано ще станете. Ще можеш ли?
3: Да.
0: А, добре, обещаваш. Какво на Шакира?
3: Идва на Световното.
0: Добре, поздрави за цялото ви семейство.

0: Той Луис Фонси по Energy. Така правим Energy Request, нарочно напрекъснах песента, защото вече ни носи толкова силни спомени и емоции от Spice Music Festival, осмият поред. А Луис Фонси доказва това, че даже 9 милиарда гледания в YouTube да имаш, можеш да си останеш съвсем нормален, скромен, готин човек, който общува съвсем скромно. Така че това е като поука. За до година ще има много специални изненади. Сега с теб се чуваме на 3889-5895, за да споделиш как тече вечерта, да. Нищо, че е светло навън, все пак си е вечер в този горещ понеделник. Енерджи!
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здравей, заповядай!
1: Ще мога ли да поздравя трима рожденника?
0: Ще можеш. Тримата ли днес са родени?
1: Да.
0: Еха,
1: Ивет,
0: така?
1: Иван и Деси.
0: Ивет, Иван и Деси, с какво да ги поздравим?
1: Ами една диаспора, може би.
0: Добре, а вие къде сте се събрали? Днес ли ще празнувате?
1: Ами проблема е, че понеделник и ще го отложим за събота.
0: Много добре, тъкмо двоен празник. Хем уикенд, хем рождени дни, хем може и ние да се присъединим.
1: Може, да, но вие не сте ли в Бургас?
0: Част от колегите вече са във Варна, други сме в София, изобщо по трасето сме.
1: Ясно, добре.
0: Весело да ви е още от сега и спокойна вечер.
1: Благодаря, чао, чао.
0: Енерджи, здравей!
2: Здравей!
0: Как се казваш?
2: Ники.
0: Ники, кого ще поздравиш?
2: Мама. Ами Барби.
3: Кво Барби Гърл?
0: А, Барби Гърл, разбира се. Мама, а ти как се казваш?
3: Аз се казвам по мен и бяхме на Spice Music и тя да е голям фен и обещах да я дам да се обади тази седмица.
0: Ама разбира се, да, нека от малко да свиква. На Spice как ви се стори, забавлявахте ли се?
3: Супер беше, тя е за първи път, ние сме за поредна година.
0: Надявам се и на нея да ни е за последен. До година да не каже, не искам да ходя там.
3: Не, не,

0: сигурно ще е вече редовна.
1: Добре, супер, много се радвам. Ами весела вечер ви желая, момичета.
2: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Този август.
11: Добре дошли на Дино острова.
10: Идва приключение с праисторически размери.
12: Изобщо не сме подготвени, бягай!
10: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
11: Дръжте се здраво!
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане.
14: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
13: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
13: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
16: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
17: Джинджира Алба Спрей.
18: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
17: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
18: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
19: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
21: Еха, смятай.
20: Сгъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
21: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
20: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
21: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
20: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
21: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
20: Довери се.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Карли Гър с помощта на Тиесто и Акула по Енерджи в понеделник 10 август заедно правим Енерджи Request и си накъсметваме работната или пък почивна седмица. Не знам, ти ще ми кажеш на 388-95-895. Енерджи!
1: Ало, здравейте!
0: Здравей, заповядай!
1: А може ли да пуснете хип с Don't Lie на Шакира?
0: Може, разбира се.
1: По повод, че отиваме на един фестивал, Беглика се казва.
0: Супер, а вие като какви ще сте там?
1: В организация.
0: О, добре, нека да ви протече по най-добрият възможен начин успех. Енерджи!
2: Ало, здравейте, Енерджи!
0: Здравей, заповядай, как се казваш?
2: О, аз съм Илян.
0: О, Илян.
2: Съм от Бургас.
0: О, виждали ли сме се тези дни или не?
2: Не, не можахме да се видим тези дни.
0: Лошо.
2: Аз, да, нямам търпение, кай е Силвър. Това ми е любимата група и толкова години вече се са на наша сцена.
0: Добре, ще го имаме предвид, ще отнесем въпроса към организаторите, дано да те изненадаме приятно. Сега Силвър ли ще слушаме?
2: Да, Силвър, песничка и ти избере.
0: Много се радвам, че те чух. Прекрасна вечер да имаш.
2: Благодаря и на вас.
0: Ако ти имаш какво да споделиш, независимо дали си бил или не на Spice Music Festival, дори препоръка за изпълнители, които искаш до година да бъдат на фестивала, заповядай на 388-95-895. Имаш на разположение още 2 часа до 8.

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Breakfast with Perfection.
1: Кеш Даун, това е Шакира. Това е Energy Request, понеделник, 10 август. Много прибиращи се от морето има, не очаквах, но пък споделяме всички тези емоции на 3 8 8 9 5 8 9 5. Имаш времето до 8 да ми кажеш на къде се движиш и най-вече какво искаш да чуеш в Energy Request. Energy!
2: Здрасти, Хриси 2.
1: Здравей, с кого разговаря, Хриси 2?
2: Танчето от Велико Търново.
1: Здравей, Танче, заповядай.
2: Предавен слушател на Енерджи. Да поздравим всички твои колеги Крис, Хриси, Ники и Драго, Антик Атина.
1: Ей, ти си прекрасна, чудесна, изключително подготвена. Знаеш ни всички по имена, никой не изпусна. Супер фен.
2: Ей, как няма да ги... Как ще ги изпусна?
1: Супер си, Танче, желая ти прекрасна вечер. Във Търново няма защо да питам дали е горещо, но разхлаждане обещаваме.
2: Да, благодаря и лека вечер. И поздрави, целувки.
1: Енерджи, заповядай!
3: Здравейте, Радио Енерджи. Най-сетне ми се възнагради огромното търпение.
1: Търпението винаги се възнаграждава.
3: Да, много ви благодаря за прекрасната музика. Пътуваме от морето. И специални поздрави за моя личен шофьор Светомир Данаилов. За вас също и да продължавате да усмихвате хората в цяла България.
1: Обещаваме, че ще правим всичко възможно, а да ни запознаете с трафика, как е, по коя магистрала сте, на къде се движите?
3: Посока Търново. Ами бива, за сега може да се каже, че е спокойно.
1: Като за понеделник.
3: Като за понеделник, да.
1: Много...
3: Солени сме, още сме солени от морето.
1: Така трябва. Така трябва да бъде развълнувани. Бяхте ли на Spice Music Festival или не?
3: Не, не успяхме, но ви слушахме с огромно желание. И ви слушам всеки ден. Да, само да пожелая някаква специална музика. Може ли или е това?
1: Разбира се, желание? Разбира се. Избери си конкретна песен.
3: Ами, точно конкретно не е, обаче нещо на Тупак.
1: О, идеално. Добре, поделяме си Тупак, ще избера нещо специално за вас. Лек път.
3: Добре, благодаря ви и на вас.
1: Чао, чао.

0: 8 фолот от Атина и Ентик по Енерджи, избрано от теб на 3889585. А от тук на сетне имаме още неща да си кажем и го правим ето така. Енерджи, здравей, как си казваш, откъде ни се обаждаш?
1: Василена се казвам, пътувам с една група към Созопол.
0: Супер, те първо отивате на море, голяма група, това звучи да е веселба непрестанно.
1: Да, само да се махне задръстването, защото има, но всичко ще е наред.
0: Да, така ще бъде, а ние с какво да помогнем задръстването?
1: Може ли да пуснете Ring My Bell?
0: О, право в сърцето ме оцели, да знаеш.
1: Добре.
0: Имате Енрике Иглесиас от нас, поздрави, лек път.
1: Добре, мерси, чао.
0: Точно така се чуваме на 3889585. Ако днес беше горещо, утре ще е най-горещо. Максималните температури утре ми ги очакваме между цели 33-38, даже до 39 градуса.
2: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
3: GWM. 15 години в България. Сега с отстъпка до 5000 евро.
2: И със съдействието на...
4: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
5: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат. Смек да го съше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
10: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
11: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
10: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
11: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс». КФА арматура.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост «Синерга премиум комплекс». Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алей за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg. Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
14: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
13: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
15: Какво такова бе?
16: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: Enrике Иглесиас по Енерджи, понеделник в Енерджи Request. И това момче сме чували, виждали на живо и за него знаем колко е готин и звездоманията как не го е хванала за гърлото. А какво може да ми споделиш ти? Това се случва на 3889-5895. Енерджи!
1: Ало, Хрис, здрасти!
0: Здрасти! С кого разговарям?
1: С Пепа от Бургас.
0: О, Пепче!
1: Малко съм безглас душичка, направо ми се иска да знам морзовата азбука днеска, знаеш ли?
0: Стига бе, не мога да повярвам, че си безглас. Ти въобще нито си се раздавала, нито си скачала, нито нищо на Spice Music Festival.
1: Ало, сериозно ли?
0: Значи аз съм, между другото, сега искам да споделя с всички съвсем отговорно, че ти се възхищавам за енергията. От началото до края на всяко от вечерите на Spice Music Festival ти си във вихара.
1: Много ти благодаря, то си го нося в себе си това нещо. Просто за мен е истинско удоволствие да присъствам всяка година на това невероятно шоу. Няма значение кой е като изпълнител. За мен хората, обстановката, всички тези контакти, които създавам там, за мен си е най-великото нещо. Много съм впечатлена, въпреки че нали си ги знам Rednex,
0: да.
1: За пореден път да. Ми казват ние сутринта с вас, че си говорихме, че това тяхното е начин на живот явно.
0: Абсолютно, да, те горят в него, така си живеят и го пренасят не само на сцената, и извън нея те са си такива луди штури и не може да не им се усмихнеш, като ги видиш.
1: Луди глави, абсолютни. Андердог са ми много на сърце.
0: Ох, не дей, че там. Така, сприятелихме с един от господата, говорихме си даже на един съседен наш език, обяснихме си се в любов.
1: Ей, страхотно, аз ги видях на динерите в Бургас от страната, да ти кажа.
0: Какво да ти пуснем сега?
1: Много ми се слуша, аз първо да поздравя всички момичета, които бяха с мен на това невероятно шоу. Всички няма да ги изброявам по имена, защото, нали, и голяма част от Енерджи беше с нас от време на време, така че
0: да.
1: Много ще ми трябва време да изброявам. Snap Do You See The Light.
0: Ей, много любима.
1: Да, и на мен ме е много любима. И да кажа, че така мечта ми е Хрис. Сега, примерно, понеже си говорим, кой искаме да видим на фестивала.
0: То сега не пречи да си имаме списък с желания, пък докъдето го докараме, нали така?
1: Да, да. И поздрави!

0: Друго си е на плажа да си слушаш. Буряките Air for Energy, понеделник. Заедно правим Energy Request 388-958-95 са изцяло на твое разположение, за да ми споделиш всичко, което имаш, както и пътна информация. Тя винаги е добре дошла. Поздрави и за Краси след малко с K-Class, а преди това си и ти, Energy.
1: Здравейте, Радио Energy.
0: Здравей, май пътуваш на някъде, нали така?
1: Да, искате информация за пътната обстановка, давам я. Малко след Бургас, прибираме се от Спайс, естествено.
0: Mm-hmm.
1: Малко след Бургас, спокойно, нормално, почти няма тирове, всичко наред, слънчево, топло.
0: Да, това за топлото го разбрахме в Бургас, оцеляхме някакси. Как ви се стори Спайса?
1: Да, топличко беше, но вече имаме билети за 9-я пореден Спайс. Не пропускаме.
0: Така. Да, очакваме изпълнители, очакваме изненади. А този Спайс как ви се стори?
1: Всичките, сега, естествено, първите бяха най-добри. С най-силни изпълнители, но... Има шанс да се повторят моите любими изпълнители. Например, Hathaway или E-Type.
0: Mm-hmm.
1: По трети път може да дойдат, защото идвали по два пъти.
0: Да.
1: И в тази връзка искам да поздравя мъжа ми и детето ми, както и моите приятели Боби и Роси, с които сме плътно всяка година. Или с Hathaway, или с E-Type Life.
0: Добре, оставяш ми този избор на мен, ще те изненадам, ами лек път ви желая, много хубави летни емоции.

дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: твоя киберсвят.
1: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да

0: фантастико.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Insomnia Pizza!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia има откъде.
5: Insomnia. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаления до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.

0: 10-я ден на август завършва по най-добрия начин, защото ти избираш всяка песен тук. Това е Energy Request и се чуваме до 8. Energy!
1: Любимото радио, супер! Значи, айде да поздравявам всички морски сирени и гларуси, красотата на Варна, защото ми стана един от топ любимите градове на България. Страхотни хора, много приятелства там. И специален поздрав с песента Бесо на Марки, Джесика и Джимми Дък за всички варненци.
0: Еха, а нещо в Рима няма ли да има?
1: Значи да са живи и здрави с лекота и да се радват на морските вълни все така. И да им носи късмет морето и да са щастливи винаги и все напред да им върви с късмет до дълбоки старини.
0: Здравче, много ти благодарим за прекрасното включване. Поздрави за теб специално. Енерджи!
2: Здравей, Криси!
0: Здрасти! С кого разговаря, Криси?
2: С Гошко и Ники и Руми слушат.
0: Гошко, Ники, Руми, как сте? Как ви се развива понеделника?
2: Супер, заболекър, добре е зъбчето на румбата и искаме да ви поздравим всички, които сме на станцията с Easy Catch.
0: Супер сте! Щом зъбчето отива към добър финал на лечението, значи нямаме поводи за притеснение и можем да си покупонясваме. Енерджи!
3: Здравейте!
0: Здравей, заповядай!
3: Искам песента на Temperature на Шон Пао. Това е песента за мен и на който сега замина за
0: Добре, ще пуснем нещо на Шон Пао за цялото ви семейство и много хубава вечер да имате.
3: Благодаря!

0: понеделник вечер по Енерджи, но изобщо не се оплакваме. Изпращаме поздрави към срамежливите хора, пътуващи към Северното Черноморие. За тях обещахме The Underdog Project. Обещаваме, че след малко ще се чуете заглавието Момичета и момчета. Аната и 8385-895 се чухме с теб. Енерджи!
1: Ало, здравейте!
0: Здравей, заповядай, кой си ти?
1: Аз се казвам Божидар Чавдаров Стоянов. На 13 години съм и живея във Варна. Бих искал да си поздравя своите приятели на една песен българска, която аз много харесвам.
0: Добре, поздравяваме те, хубава вечер!

0: пък Дина за Dog Project ми дойдоха на крака на морска гара в Бургас и ни изпяха супер песни. Много готини момчета са те. А кого искаш да поздравиш ти? Очаквам да ми кажеш на 3858-9595. Заедно правим Energy Request. Energy!
1: Здравейте!
0: Здравей, заповядай, давай смело.
1: Искам да си избера песен на BTS, може ли?
0: Мога да ти предложа песен на един от основните хора в BTS, на Jimin Hu.
1: Чудесно! Всички мои приятели да бъдат поздравени.
0: Energy!
2: Здравейте!
0: Здравей! Как се казваш?
2: Марина.
3: Марина Горе Амба.
0: Много чудесна компания сте се събрали, с какво да ви поздравим.
2: Да.

0: Energy. Друг път съм казвала, че много искам да танцувам като това момче. Обаче, да видим какво искаш ти на 3 8 8 9 5 8 9 5, и коя песен ти се слуша тази вечер. Energy!
1: Така, може да пуснете Бангаранга?
0: За кого искаш да бъде тя?
1: Поздрави за мама и за тата и за дядо и за баба.
0: И за цялото семейство. Добре, Бангаранга за вас. А ти как се казваш?
1: Коко.
0: Добре, Коки, хубава вечер. Energy!
2: Здравейте!
0: Здравей, заповядай.
2: Валерия, Валерия, ще поздравя тати. Помете Варна.
0: Охо, там можете да видите нашите колеги от сряда нататък пред Дъбрик. Ще бъдат част от екипа на Energy, наминете.
2: Добре.
0: Надявам се във Варна да не бъде чак толкова горещо, колкото беше Бургас, но утре ще бъде слънчево и още по-топло от днес. Ще духа слаб в Югоизточна България умерен вятър, а максималните температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Дано е вярно, защото от вече видяхме колко точно беше горещо в Бургас. Надяваме се, че във Варна ще бъде по-поносимо. А след малко сме обещали и Дара.
3: Енерджи турнето по морето продължава. От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
4: GWM. 15 години в България. Сега с отстъпка до 5000 евро.
3: И със съдействието на...
5: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regio.com. Твоята мечта на работа с немски език.
6: Смек да го трак. Смек да бак. Стомахът ти говори, брат. Смек да го сеше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

Alarma, Fashion Alarma. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.

0: Смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
6: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
7: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.

0: Tommy Colors от Master Boy по Energy, пожелано от F Energy Request. А повече от 30 години соли са символ на качество, стил и комфорт. Тази седмица отново има шанс да спечелиш декоративни възглавнички, а в петък един късметлия може да спечели и ваучер за 50 евро от Story Solis. Цялата информация, както и регистрация, намери в сайта ни radioenergy.bg. Тук се чуваме и на 3888-95895. Energy, здравей!
1: Energy, здравейте!
0: Здравей, заповядай!
1: Голямо оплакване от тази жирност, когато слушам днеска.
0: Ако ти кажа, че имахме нужда даже от ходене до линейката, която беше на Spice Music Festival, как ще ти се стори?
1: Аз бях на Spice, знам каква жега беше, но имаше и ветрит време на време.
0: Ама ти от колко часа беше на Spice?
1: От кой вечер, не от обяд.
0: Така. Ние бяхме единия ден от 8 сутринта, втория ден от около 12 на обед, плътно там. Аз много обичам жега, не мога да ти опиша колко много, щом на мен ми беше горещо, смятай.
1: Беше задушно, което е не точно горещо.
0: Беше и задушно и горещо. Във вас след обед беше пика на жегата. Даже идваха бургазли при нас да ни кажат, вие ли донесохте тази жега? Обикновено тук е по-прохладно. Така че да, където ходим, носим жега с нас.
1: Ами тогава избирай най-горещото лятно парче и го пускай за всички слушатели.
0: Ами пожелавам ти всички най-прекрасни емоции, а и до година надявам се пак да бъдем на Спайса да си обсъждаме жегата.
1: Ами дано и да ви е по-прохладно във Варна, щом така се пожелават.
0: Пожелаваме на колегите. Във Варна да им е по-прохладно и това много ще ги зарадва. Хубава вечер да имаш.
1: Чао!
0: Енерджи!
2: Здравейте, Енерджи! Търсите на думата Лина, ти се дишам водеща.
0: Леля, ти нашиче звучи се носи от друга галактика в момента, ми се обаждаш.
2: Ами тя другата галактика беше на Спайса.
0: Кажи сега, тебе какво най-много те впечатли на такива определени емоции?
2: Реднекс.
0: Нали? Лудите хора от Rednex.
2: Както си споделихме, представи си Basic Elements и Rednex на една сцена.
0: Това ще е велико, между другото.
2: Където трябва, надявам се да слуша в момента.
0: Така, оставям те, защото ти така или иначе съм сигурна, че имаш какво да кажеш. Въпроси няма да ти задавам. Давай, говори.
2: Беше най-якият, беше брутален Спайс. Беше велико, който не е дошъл и е изпуснал супер много и трябва да се поправи следващата година. И сега да се върнем на Спайса преди 2 години с един готин араш. Когато ни помоли да си изгасиме телефоните, да изгасят осветлението и само да пуснем фенерите и цялото небе светна от над 10 000 телефона в небето. И направихме един прекрасен ден за араш.
0: И за нас. Хубава вечер беше и за нас. Той е страхотен. Между другото, сред тези, които хем правят шоу, хем са толкова скромни и готини, че можем да го добавим към този списък от преди малко.
2: Да. Broken Angel чувам, а там където трябва да слушат. Искам си Venga Boys да направим той автобус, ама ние ще направим едно голямо влакче. Най-голямото влакче, ако можем да направим на Spice и да влезем в Guinness, ще имат да ни черкат организаторите.
0: Добре. Много ти благодаря, че се включи. Чувам, че твоя глас не е на най-високото ниво, но ще бъде. Така е след Spice.
2: Представи си, ако Spice е повече.
0: Точно когато...
2: Около един месец ще шепнеме.
0: Когато беше Араш, ако не греша, беше 3 дни Spice Music Festival и не беше преди 4 години, ако не греша.
2: 4? Възможно е.
0: Представиш ли
2: си? Замрежват ме се Spice-овете.
0: Така, време му е пак да дойде.
2: Боже, колко време е минало. Да, време е пак да се появи.
0: Много прекрасно.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
8: Някой го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
8: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg.

0: Разбира се, че е важно шансовете да не се изпускат. Казвам и Канего и Fun Factory по Energy, в Energy Request. Заедно приключваме този работен ден. Понеделник, 10 август и се чуваме на 3888-95-895. Ето кой успя също да се свърже с нас. Energy!
1: Здравейте, Energy!
0: Здравей, заповядай! Кой си?
1: От Пловдив се обаждам. Осми на финала за ЦСКА и за Христо Янев. За успех да пожелаем в четвъртък на реванша при тази победа 3-0 предния път. На Ники Адашо се обажда, на твой колега.
0: Добре, Ники, пожелаваме и успех.
1: Ако може, Master Boy Fire. Не е пускана, нали?
0: Не, ще я чуеш до края на реквест.
1: Благодаря, да пожелаем успех четвъртък на реванш.
0: Здравей, заповядай.
2: Здравейте, мога ли да поздравя един ваш малък син на радиото?
0: Колко малък е?
2: Ами на 12 години и много обича да слуша вашето радио за Самуил, един малък гребец. Тренира академично гребане.
0: Еха,
2: и ако
0: супер.
2: Може с песента на Eminem Абракадабра.
0: Ще го поздравим, да. А той от кога се занимава с такъв сериозен спорт?
2: Ами вече от 2 години.
0: Стискаме му палци. Държа на успехи.
2: Благодарим.
0: Поздрави. Хубава вечер да имате.
2: Поздрави. Лека вечер от нас.
0: Междувременно поздрави и право към Русе за Вера и за Пламена. Среднекс, а отново ти ще избираш музиката утре сутрин точно в 7 с Ники и Energy Request. Обещахме и Bonfunk MC, ще слушаме и Eminem, а сега наред са Masterboy по Energy.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Часът е 22. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Energy. Любимите ти песни от 90-те. Hit music alone.

Любимите ти песни от 90-те. По радио Енерджи. Това е радио...

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.
3: Can't touch this.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.